Fáil agus star agus fíor aici. Sa fod creála seo, caithimid súil níos géire ar bhuar imeachtaí staróla agus ar an lorag a dágadar. In san agrán seo, tá mid a féchant ar cheandas na clocha míle is táchtaí sa lán fortú Orpach, Conra Maastricht. Féchamid comá ar an tlia den agnua honruar le conarthí Amsterdam agus Nice. Pléamid an cóthaíoch staróil an tráir tháinig na conarthí san a bhaim agus na héachtaí is mó buin a gamach lóa.

Is gá cóthaigh staróil áirithar dús chun conra Maastricht a thuiscint. Cuireadh tús leis an dúnscoil de láir pochtíireacht tar éis léarscoil an dara chugadh domhanda. Bhí rialtas na háirpe mata ar chugadh eile a thachaint. Tháinig ar an dúrum go bhféad bhí siúcháin mhóin a bhaint amach trí chóireach na mbíoch. A bhfuil ina ninge bhailteacht cruthaíodh an cóphobal áirpeach do ghualagus is cruach in 1951. Tháinig cóphobalach na mbíochta na háirpe agus an cóphobal áirpeach duine bhadmhach ina dhíagsán in 1947 le conra na roimhe. An chéad céim chun cín eile a bheith an ónstrom áirpeach éanar in 1986, a raibh sé mar aim leis marga éanar a chruthú a cóphobalach na mbíochta na háirpe fé 1992. Leis an marga éanar chin tófaí séagluaiseach d'éirí, seirbhísí, daoine agus capital. Ach fé dhearann in 1980, bhreá Beilstáid cóphobalach na mbíochta na háirpe go raibh gá ann le lán fortúna is dlúithe, ní hóáin ar bhonn ach na mbíoch ach ar bhonn polaitiúil chomá. Ar an 16 adhaí feabhar 1992, shínigh an dá Beilstáid déag a bhíodh na cóphobal áirpeacha ag an am conra Maastricht, ar bheith an conra ar neantas áirpeach an tanam ifig gaol atá air. Shínigh é in Maastricht, cathair an iar-dheisceart na híseoltíre. Tháinig sé ar bhfeidhm ar an gcéad lá de mhíniú samhna 1993 nuair a bhí na Beilstáid go léir tar éis é ag an am. Ba conra ceannmhar díoch é conra Maastricht ar go leor slite. Ar an gcéad dul síos bhunaigh sé an taontas áirpeach ar bhonn fuair múil, agus déanna géantas níos cóthaite agus níos cuimsithí de cóphobalach na mbíochta na háirpe. Rud nua agus suntasach eile tugad isteach le conra Maastricht a bheith saoránacht den aontas. Leis an gcuin ceap nuasán bhí saoránaigh an ann bogadh agus cónaí féhir se leistigh den aontas áirpeach. Thug sé ceart chun bhótála dóibh chomá, mar aon le ceart chun seasamh dócháin áitiúla agus áirpeacha in éan tír in san aontas. Ar an tlíosán caithíodh breistint níos láidre de éonúlacht agus éontacht áirpeach. Ceantas na gnéithe bathúntasaí de chonra Maastricht ná an tróirflána leaga go maichán don aontas ach na mbíochta agus airgadíochta. Tréadsán tugad isteach an nuróir deire mar airgad bheith chuitain. Bhí sé mar aimne sin bora chuir fé chósaíocht ach na mbíoch agus trádáil os taiste le éascú a measc chiartha an aontas. Chruthaigh an conra aontas áirpeach bun ar thrí choiliún. Féin géad choiliún cúdaíodh na cóphobal áirpeacha agus bhí bartaiseach na mbíocha, thóisialta agus chóhéil in san áire bhán. Sir bhí sa dara choiliún ná an cóbhartas achtach agus slándála, a raibh sé mar aim leis láfacht achtach agus straitéir slándála aontaithe chin tú. Sir bhí sa tríú choiliún ná an ceartas agus gnóthaí baile, a bhí díirithe ar chóir a bharraimú an dlí, cuairsaí brathúnais agus bartais imirce. Chuir an conra go mór le róil pharlaiment na háirpe. Tugad isteach an nósamachta cócintóireachta leis rud a bhéadaigh a cuachtaí reachtacha. Ar an tlíosán déna cóhachtóir le cóirla an aontas áirpeach de in go leor réimsí bartais. Miadaigh teannach ar na parlamentar an gcomisiún áirpeach leis chomá. Tugad údarás de an tíorthóir ar uachtaránacht an comisiún agus an comisiún a gcoitinne a Éva nó Dúil Túdaibh. Ina thoantasán naithíodh ráil na parlamentar ó thaobh cuairsaí buiséad de, rud a thug níos mó cuachtaí de ó thaobh buiséad an aontas de. Tar éis na forbairtí san ar ról na parlamenta d'éirigh próiseas cintóireachta an aontas níos trí aici, agus beléirú níos fearr é ar thoil na saoránach.

Denag nua honruar chonra Maastricht in a yigsan le conar hi Amsterdam agus Nis. Sinead conra Amsterdam an dara laad vi yerifoi neidug noga seacht agus hana se vaim an gaed laad vi bialtana neidug noga nae. Vi se ma aim leis instituidi an antas I anav nes efachti re veda a hukugar an antas in a yigsan. Tug agus daag cuin chep an chóir nárta a leis chomá a ligan da grúpa da hirha an antas boga chun cín a reim si áirithe fiú mar dastian o hirha ele ve pórtachan le heid láhrach. Vi an talúpag son ríhachtach an fast lena riachtanis agus lasna ag súile a vi ag antas orpach a vi a dola maid. Tre chuid da chlí an antas I anav den chabdil hó sílta lag conra Amsterdam bé mar hócht na gart

Tá síalta na fastíochta agus an navid a dhéalathe. Bhí sé maiim leis chumá limiste siise slándála agus cearta se chwathú, as a bhás a cóirnis luthe idir tíortha an aontais i réimsí amhail cuasaí tamin, imirce agus brathúnais. Harrison nártaigh an conra an cóbhátas achtacha slándála chumá, tré ról príomh hailár an aontais chwathú. Tugtar ard an dí an aontais do ghnóthaí achtacha ar an bost. Nuair tug agus stacha nártaigh cumas an aontais gníomhú ar bhá an aontaithe ar an ardán idirnáisiúnta. Ina hantasan yin Conra Amsterdam a chorú ina hinstitúidi trein an efectúlachta iawsú, chur sé leis an ásam achta cócintóruachta, agus fédag sé cúrtaí Parliament na Hórpa. Sin iad Conra níos ar an séol áfihid da bhí fiawra gáfil sa hén, agus hana sé ar bhaim gáflíon ní igsan. Dhíric sé den chud is mó ar an aontas ala bhúd an bhéadú is mó a tháinig ag adísa, nuair a tháinig dead dír nua isteach an gáhil sa ceathair. Dhéan sé chuig atú ar uilú na vótaí sa chóile, d'athraig sé cóhéanamh an chumisiúin orpig, agus féadaigh sé úsáid na vótála tréfhám le cáilethe. Ba athraithe banríochtanach iad san chun na chintú go leanach próiseas cintóireachta an aontas de bheith éfachtúil agus éfachtach le líon níos mó Ballstát.

Anis díreach tá tílíon áháin ar a laiad ar crocha i bhórdrús gach duine againn, nach d'astó chuing a scéal a chlos chuithe. Is mó seans gur láveh ibrithe a bhíon ar fáró ísil, a mbíon an omacha ibrócha agus a séantar ceart a bonúscha orthe iad na láveh a dhéanann an tílíon a san. Chon an cadás a bhí a tastáil chun an tílíon a san a háige dás, ba rá talamh, chemicáin, fuinneamh agus thart a 2,700 lítre uisce. É sin go léir chun bolaidigh nach gataireach cúpla uair a dhéanamh. Tá scéal ar fiú é a thuiscint ag an tílíon a himplí san. Sé eolas ceart a chur an scéal san an chéad chéim i dro roghanna níos feasaí a dhéanamh. Tá ar géisteach le, ag ordó an chaidáin, reachtaíocht níos fearr. Sa fod creolasá, tá suail á caithamh againn ar bhfuil á dhéanamh ag an aontas chun cur a gcoinne ghrochdhéanachar an bhfear eisin. Chun na cuasanna bhfuil an mar eisin a fásta thiar a thuiscint, is gá féchant ar an féin agus ar an tlí go mímid a tabhailt ar dús. Braithan daoine go maith nuair dhéanann siad seo padáireacht. Go dain dhéan ollscoil na Stanford MIT agus Carnegie Mellon staidéir a léiríonn go scaoil na nícheanaí dopamín an ceimicáin bhfuil nascid ar é agus pléisiúr agus luíochtúthaí nuair a eicimid bolaidigh a theanaíonn go mórling. Agus más bolaidigh saor atá i gceist, bíonn an maithúcháin san níos láidre fós. Tá saolacha gnó forbartha ag na Brandaí mar eisin bunaithe ar an maithúcháin san. Cuinig ar ardáin ar líne cosúil le sian nó téimú nó gnáhrán de éad í. Cruthaíonn siad méid na móra déadí feisianta ar freisna anna ísle agus chuann siad amach go hana hapigiad. Bíon trochtaí ag athrú an tom ar fad. Bíon roghanna nua le feiscint in sa siopaí gach seachtain. Is teachta timplí atá ann. Ceannig an isiad, cá cúpla uriad agus aimsigh an chéad ar a eile. In san árab scriostar idir ceithir agus an éifán géad de gach tóige textíle a chuirtar ar an marga, gan iad a bheith caite ag duine riamh. Sé sin an tlí go nibríon an mar eisin. Gach bliain ceannaíonn gach duine in san aontas thart a 9 kg déag déadaí agus caithann siad thart a 2 kg déag déamh amach. Téann siad isteach nár bhardrúis agus tagann an chéad ar a saor eile ina nonad go tapig. A cé go mbíonn preis ísil ar an lipéad, bíonn an fíor chostas, don chóhil agus das na hibreir dhéanans na héad ísa, ol bhúr ar fad. De réir na gníomhreacht a orpí cóhil tá tiúnscail na dextílí ar na hainálacha a mbíonn an tionachar is measa ar an góhil acá. Is ceandas an tabhaltóirí is mó d'achfonaí uisce agus talúna tar éis an mhíg agus na tithíochta. Bíonn annachid uisce agus talún ferme ar fad a tástáil chun cadás a úsáidte chun fabricí cosúil i denim a dhéanamh a ás. Chuir na lot na dicídí a úsáidte in san bhermóracht chadáis sláinte na bhermóraí agus na níine atá na gcónaí in sna poblaid tuaide i mhéal. Agus bíonn tionachar ag na héadaí sa fós agus iad á dáige. Tá tiúnscoil na dextílí freagrach as thart ar 25 an trúilú a dhéantar ar uisce glan ar fud an domhain. Go mór mór mar dheall lena ceimicáin úsáidtear chun taidtear chun dá a chur ina héadaí agus chun córáilí dhéanamhartha. Cuireann an fashion go mór le hastaíochtaí gás ceap a tasa chomh maith. Go minic táirtear éadaí trí shláthairí sa láthair domhanda atá fada agus casta, agus trasnaíonn siad mór ranna sár is frisin siad ar bharr drúis. Agus denta go leor éadaí as snáthaíní sin téisecha a bhfuil puilestar agus níolón a dógann sé na céad ta blianta ortha dígrá dú. Tá feib eile tagcha san atá dul a méid, trúilú microfleisteach. Gachúair go nglanaméid éadaí sin téisecha, scaoiltar snáthaíní pleisteacha bídacha isteachan san uisce. Lehimacht ama tá na céad a tonnaí das na microfleisteach san tar éis cairne in sna hagéin. As nuair chaithimid éadaí amach, ní deireadh an scéal a bhíon san. Sa láta an nuvaun, dentar achuasáile níos lúna a héanfán géad déadaí úsáidte chun éadaí nua dhéanamhasta. Dentar bhurbhurdaíomh a losca a chur i láthráin líonta talún nó a aspóir táil mar ghrabhíl. Dentar carnáin airí mar eisin a chaitear amach a sheola amach as an árab, agus é deire, fáiltar láthráin líonta talún in áitna in san Afrikiad, áit a gurn siad cóiris a tuil a thar mhuil agus a droilíonn siad an ithir agus an scrabhisce. Ach ní de máiste cóhil a bhhaine hálíons. Dúirt iar rapportéir na Parliamenta de Stratéis an Aontas